Neuzen, detsegual resiz pegoul sebeut krouet ar gevredi djer, pet ne djer yez dija roudeu i mil nao han kem hag ante han, a zon erion avro gamor, a gamor mem, a geye do ari bemzun geud chevren baud. I mil nao han ouer hag ante han, o deus divizet krouen ur bagad e kamor, djet sikour nabe le por. Hag i nantek an e hag ante han, e beus kriwet en udoare ofisiel bar paperieu e webeus saouet ur gevre didger. Me istel mende en udoare ez ofisiel e beut saouet ur gevre didger i minor an ver hag ante han, on eus divizet lid agnan de able ur blema. I devil ver an djen, i eus beut un darvout braz avet ur bagad e ur fed et or beue gounet ur hiot en place i honkour e konkour neil rumat gwe i sant briek i miz meur. Met ur givre diger ve ata oui i zon an a glaia gazeu gedent tan a vei truskas on zon eur son eur an gounel me skriwe den dro ave d'ur bagad an drasus un tam skeden ur bagad ni beze un doare disavel de zon nang hag achetun izo an abet berman avet un doar ese de zon nang ken de chiel le ram de wari e honkourieu e pa de nan zo nivou honkour el remad indro in orion hag vo den deu avizecht.

0: RBG
1: Radio Broadway.
2: Ar un teu, un anthropocène. Ar dro kreizo blea daeu nantekant anterkant pe arrivas krutchef I pennenu RSS e voe atlanset raktres ur pikol tjer gwestlet d'or skiant a sawat espresker aweise. Divizet e voe bet sebel ur tjer neuima ar dro 30 km ir su de Novosibirsk I 30 eur ur shter op. Kroget de voeg ur chantier I nantekan er a anterkan a servle deva ator e oen em staliet daouidjen mil skiantour implijad melestra durel hag ou familiaou ir pemzek en savadur klaskerer neue savet. Ama en taiga pel dior legat eweiek ur strolat I Moscou e voe ur prantat ber a franchis birbilius. Akadem gorod, tjer neue, Ezoaz de vout kreizen speredel Russia. De sachet oe bet yers ki antourion yuan gur djers, kalane ze Siberia. Digoret oe gut akadem gorot tachen eo studi oe difenet betek neuze. Araukadene puizus oe groet eno ar dachen ur fizik, ur vevonier, hag ur hompoderer. Ipad un nebet bleadeu, e voe chonjet e helhe tjer akadem gorot, derel di fromesaeu. Chetu ur pe a skriwez Colin Thebron, skriwan ir saos, en I livre, I Siberia, just I rokor ble deuvil. Oando e geton, djulet a gouillet resis petra oe dei de voud, raktres tjer veur ur skiantaeu, I kreiz kwa deier Siberia. A djuir e oe dei de voud ur burut, pepa, a Thebron, a monet de Atersaing, kargidi ur djer, awe kaout ou chonj di ar ben akadem gorot. Chetu un nebet fraze neu, bout dispaket ge sekretour meur presidium akadem gorot dirak Colin Thebron. Nou yant chep eus ur politikere a zo god ur gouarnement, ma deus un anpenek geton ata, ken dishtag e ur skianteu di ur stort broma, chemen hag un nilis djeral, a djemen ou yant ur mafia e gontrol pemtra. Un dezon, Un dé ma vo ur gouarnement ne gomprono nelched ur vro obere berskian e vleunio akadem gorod en dro. Dre ur honzeuse e kompronam ne tchetching akadem gorod pared ouiz ur skian. Ewe bet ijinet gur skiantourion ir bleiaou nantekan antran, nantekan triwidjen. Kaladreuz o be chanja di Russia, abo ir ble deuvil, pe ar ioaz Poutine I pen ur remlin. I peus o chtad ima akadem gorod iri un dé De jetan tout, il m'a ret compren et m'a changé d'un trau à ou des bléyeur brésilien. Ur skiant zo itre broadel un déirive. Européen net, il abourag russien net, pe sinis, pe américain net. N'as n'a selet doar un embana deneu skiantel, ve kawet ar lérienneu internet arbenikait. Asse ou e djuir, irok aloubadek Ukraina, id daeu vil d'avar nugen. Iriu en em gav skiantourion russia, En ou inon, goudé ur astizeu lakaï da Russia, awe redieng denem denaign eus Ukraina. Ur CERN, NESA, en savadur Pasteur, ur CNRS, ou deus paouezet de gen labourat ge Russia, goudé aloubadek Ukraina. Die ze gouillet, penaoz ima un traoù iriu, I daeu vil ver ar nudgen I akadem gorot. Ur bochat klaskurion, zo oait chuit ir broiaeu estren, in Europa pe in Amerika, D'ur liesan eur rezo distroet I akadem gorot ou deus gwarnet ou fochtaeu en estren vro. Un vetche gouillet. Eur radio a vro suis RTS oe wait duon oe a terseng klaskourion I daeu vil triwer. Estel eur laskourion ang ma.
3: Это достаточно сложный вопрос. Ну, как я себе это представляю?
2: Тыше дон де шонжал, и та un du desket de vous de muur mui a politique. Comprenereir, ne voce possub change trapedra I Russia en dazon tocht. Ur bilans ne chemat, hag eat krok fuaden un dud a skiant, reuen klaskeu. Ur pensa e chom izeltre gopreu ur glaskerion, el mave display gut gut, Georgi, fizikour nukleel e akadem gore.
4: Значит, средняя зарплата научная...
2: Гопр ur laskour, зо be soutenet I dezen doktorel er geton, Ezo ar dro 300 euro a piaoudjen. I tchever, Gopr ur controller in Trusdugen Chair, an en deche dober a gaout un diplôme UL, zo 300 €. Ur chiffre se, ziskou e mat, ne lakatche d'or gouarnement d'or skiant el priorolaire. Iriu i de ville ver ar nugen, piar ble goude ma voe aloubet Ukraina, gud arme Russia, e weler spiz nou deche want ur skiantourion, oe en Europa monet chuit de Russia. Da eo fed resis, zo bet d'an evelet dain, gur skiantour a su bro hal, zisko e mard an drase. Russia diuang, il a bourat ari dezen fizik e Franz, a peu e be aloubet Ukraina, e lar e chomo e Franz, goude bout soutenet i dezen geton. Ur lasko Russian, oe i chom i Moskou, i da eo vil da ar nugen, deus groet i ser posub de zonet de labourat i Paris. Un affaire, a dreuz vi uain Michirel e a weiton. Qu'un stanket mima e zazon i Russia. Un amzer de zon laodem ar pedu e yayon traeu.

Gudrid pilja casen delendi. Hag eus oneres anvet liche kelli, tus konti meio zo adra zur ondus a reu bouezusa a vro. I daouat gaz oneres fidel Michel O'Brien me gilaouet ur bern. Sen dahe, nolia jigs en rolet gahi, pa dozandadek e Carrigan Shannon e konti letrin.

Ma veuf a drasur ar benvek veska kask benvek ouel e ar fidel. A koe an dawat zo un digare vid lod de zin in ton man ton skler resis a spis. Jilaout ouz Brendan Begley a kwevna raheli. Hemant ho as jeswa. Vi komprenn pez a laron. Pladen a moment of madness. A daou bolka zon oin.

Ur zon er es fleut bremañ, an broget gezon a piano. An ema un doare interesant vi rei talvoudegez do Benvek, a menegi ran neuhe Catherine McEvoy amman. Hi zo gannet ur blavichou hantarkan e bro saoz a peguir tous gounet priz meur ar zon er es engounet le ur zon, hant vet gradem kiol, e lakan eo amman bat amor. Hi mod de zeni vefe hant vet engounel, klevita.

A vit kloz an abadn, daouvreur o kejan go mouez hag o gitar. Ye vagabonds m'em klevet dija batramour, me lak ran nehen dro bar machin pegen mad ran ya vichur. Brian a Dermot McLean a gant hag a zon war an dro, mandolin gitar a kan. De bossilaz zo han ar gant aouen sortiet e davilnen war nugen. Ur stim minimalism o peswan, giz e beto da han aouen o meus laket hor da jil ao hirie. Setu, a ken a rentan tramour, ma felo dar.

N'eus ket ezon da implijout karbon pevarzek evit deziata krouidikez tub brasa an da sit jazz. Etrizek a pevarugen, ar single Cantaloupe Flip Fantasia gant ar strolad Us Free, diazezet oa ur samples Cantaloupe Island gant Herbie Hancock, zo empanet oa ar label Blue Note a gwerzet da ur million da skwerenou ur stadou unanet. Reira, un neil yaonkiz da label Jazz Co soare da la roue. Met, star de bedar fwel da dena evit Us Free. Gandane astrolat pa grob Geoff Wilkinson a Mel Simpson da Seni Assemblaise. O dao, zo tro etoar jazz hag ur menoz eus, san platon yu koz jazz hag ur c'hemeska gant o son a ouzenou. Ur single kenta, an the band played boogie zo empanet gant Ninja Tunes. Kregi a ra ar c'hudenou pa lak a radio Kiss FM an ton en e playlist. Rak, en ton e kaver ur sample bras bras evel ar mor, eus an ton souki souki

Er stadu un anet teo e New York ma kaverar zonerion acid jazz dreistol. Ase a drugare d'or promotour South, Maurice Bernstein e anno. En em gavet e New York e deg a pevarugen e neus ur menoz. Aosa noz vejou an vet The Groove Academy, gant al lugan For the Preservation of the Groove. Fellow de radean gwelout en dro war al meur un sonerion ar 60s a gare kement. An al re a zo bremañ samplet ep na vefe meneged oan o gweche bet. Maseo Parker, Bootsy Collins, Isaac Hayes, pe George Clinton netouez ar evrudeta. Met ne ket ken an atase. Al loden vrasa eus ar musician net a fel dezan pedin o deus manager e bet ken. Rede at kavout an ezo, pel komst ezo, a go c'hendre c'hid a gemer perz e noz vechou ar Groove Academy. Gant an amzer, e chanch an o an noz vezioù se, e Giant Step Party. Un an o, di babet e koun album John Coltrane. Chanch ar ar sonerez ie, ar sonerez a garo ar plas brasor d'ar jazz a dan hip-hop. Kroyara Bernstein al label Giant Step a roda an avezout son erien acid jazz neve evel Groove Collective da Square.

Guru Jazzmatas gant MC Solar ad aheul Brooklyn Funk Essentials gant Take the L Train. Galen me fait comziller de Justice System, or strolade à gemesk matri, yé ar jazz a gant hip hop, eus an Dream Warriors, pe eus ar stroladou japanat Mondo Grosso a United Future Organization, met renler e an amzer, a Juan Boadagomz eus Saint-Germain, an o le run an DJ a son ergal Ludovic Navarre, hag a chômeur référence e bed an acid jazz a gant deep house. Er blavez d'or vilunan e emban war al label Blue Note e drede album gwerzet da 3 million da skwerenou er bed a bez. Bezo kemen a dourniou a feson er bladen, me bediez din diba bunan. Ben ar fin, meus divizet evit jechui an abaden mond warzu an norinou da la rede ar blues. John Lee Hooker, samplet gant Saint-Germain. Enjoy, a sizun vezvat.